0: جرى
1: نعم
0: والله زور النادي ده انا رجع زور حاجه كاماري كري جوجل
1: كاماي كري دوني اما غوزا سود نادن سرجل لا ايقول سورة تشاهد منا نعم كلا قلتا كورا ادمن او اتنا بينا نعم nkila zoro a mamadu ngoro gwanje nye lokta gonu bonu kura de ma a nye kutum da bengumain assalamu alaikum tuwangana zol nzir gotimbao wane mare neto kazi daja ndia kareni mirolo numa waltu ni andia abone zol mdo goturo katero so niai daji ngo zol lai andia bozuna daji lenye gonyen assalamu alaikum assalamu alaikum daji shee fantimbao gozuna do manazi ngozo la andia bozuna assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam dawatu
1: dawatu kulewa
2: eh asre barka
1: ma sha Allah ngila yande ya jazara farskaram kutunum gullebo
2: ma sha Allah wuro kutudu
1: nam
2: kan so du hermana nyo kuma kara daga na hamjina du
1: na
2: ku audo ne jila bi ne wollo no ma ku an modo yireye modo yireye kuma ndi an godo nyen ala waru chotto hamzu ke do awaru sadin ma ne kuma ndi ala karunga ita hamzu ala shanshi mozu nya wei ayo kuma bi la jama de walta ci zen turu turu ande adande kan borno yana tunan den her kulu audo mana nyena tela mana yayi hasen au her mana ni ndi shi mangu da kula nim bibi mana tuduro biya ayro wollo ne biya audo hamzu na da maya
1: inshallah
2: dai kuma dai hamtun zuwa ala hamtun sura ayya ya lokacin zuwa an dena sun ce din ni ma nan kuma dai din ayya ya lokacin zuwa dan ya da ce dai ta tuba di wono dai alhamdulillah
1: inshallah
2: ala ce to har
1: amin ya rabbal alamin
2: kurman kutul aha kutul kan indi me dai kurman kutul abi saka kana ma wai wono awala diri kama ya sadi ma kero sa kun za gozen ma ku abi ah ku bula Allah tero dubu tara ile zu kan zun tero goja yayi aila rojin do balen diri kan te jo dero rojuna da a juri ad mai yayi shori mazela wanda ndar din da bor mai rosodi ande sama so ya tara ya tere insha Allah ada ne so a wanda duna ko zuna so yam gan da so da fulo ya tara tala el ta so ka mu so din balen ne sai gwamnati ya sarki ka mu shero su mu ka ga na duk ta kun zai da kai da zubau ada ande da fulo nyo sama ande so da ada ande katu ya so da tara ande so da tero ande so da sama ada tartib addini lan da wudun da so da diura inda so ka mu so din
1: na ngela zoro ya ja zara a diketire nye lokta gonum ande abonum kuradia ma nye kutum da bengwen da jarami karuntu ko atu wangana bayan kada jami so ye boza kutun da so da bayan zana ade ma fule ada krinye isha da ji faras kramto ne kutudum gulle da gonyo konyen

0: glazoro harami karantu ndarasa metaphysics ko skuno da'wa kana karatu mangelan beje tam tam pole ya ada fanuwa kuma lokton da sa uskure ta so ya ka lokto done kala hawara kratia sirna sawan cida Zainab Alhaji Ali nan diro krajin klewan karin sano
1: Barewde ne koshe bi gwamnati Kre Borno ro ko farakin longro tana kala cidin zabare su samuna ma ada awala falkala don sidien ade mahkuru jamido ne ngro gomari ko sinne ade kalon zabati die suka gwamnati longro tana kaziya sorin sandiyon za sayen sanyaru ne kala diwolle su ada kalkal lokturin ngri Allah shuwal jiri sore sorin ne klan hawara karnuwe ade masro hawara ndi langa ya fanu kindaram doni litari so ari tanas maro na shannum glasu Allah ayyade lankarayen da ya dajiran mo mun doni kare a tan misalin zirafin da bari tana ta nasmaro bayan doni MPS sai fito bayan zai da ya karno wai
0: klasoro harami karanto kala hawaraye sawan yinta zano Alhaji Ali krazo pangau taje kwa naptundo ya sauya taje faras karanto ne taman kariya kasuro gayan klewan krisano glazoro harami karanto rajisro paras karamdo ne taman kariya kasu yadro gaya taji sana de kan awal medina lenye taman do ne kanda fetre da ruyan na do ne kanda fetre da ruya ade ma kanda do ne gase mata kura kurai dizel no tuna ma de she da taman za da ruya taji ade ma taman do ne kanda fetre kanda do ne gase buri de te lpg awli ku fet petroleum gase no tuna ma de Ruya da ji sanan da fuyo konye kasu chande ragaya lenye tuman done kawalar Saudi Arabia ya riyali no tina mada kurade ma kawadone la ramashe la rodone chata kemurunda ni jarra separa no tina mada ade ma tuman done kawalar Amerika ni dola na botin wade sammaso da ji tuman da ruya sanan da fuyo konye ngawa pule nandiro ikenayen da ji nandiro zol mana ya kanya ande abonu ade ma tuman kare ya kaswe nasha andwe andiro bayangui kuma bale ari paras karamdo ne taman kariya kasoida ita gatkikin na done kwa lokto banna tubaro sanan da fu kin awal meduro gayen na done sanan da kin awal medin da jifato ala kin da ya suro bula yarwa din tanas kumaro da jifato kin da done gumnate nnpcl notuna ma dilan badinyen na done shi kin da fetre gultuna ma adu fato kin da nnpcl din lita fal kin da fetre de kladu falin yar indin fisku wori aro bikaro tilade Daji shi kanda fetre da fato da ne kanda NNPCN du faliyar indin fisku wuriyaro daji kanda lita falde tilade ade ma fato da ne kanda ya naftu klan zai surobula yarwa la so de sande lita fal kanda

0: Karin da turala?
1: A bora ne na duwayar yakan da lidiya kuma sai akaran tabarala din kan jokan jiya.
0: Na'am, misalin kuma yar o ta man duk kala da rotura.
1: Ah,
0: na'am, ne duk kala da wayar laduila, buroi da maro kon launya.
1: Kuma duro bala ji da kana kure a ne na duwara kara ka dare.
0: Na'am, ah angula, kawai moto ya so bena surun.
1: Ah angoi kuma da kuna moto ya re kuma kres din ya yin kuma ne sore mai ne radu sun ya kura.
0: Kalan du dawen?
1: Crest India sunama ne dufalon ya sauran.
0: Dufalon ya sauran.
1: Ah.
0: Abutuman butu adu insha Allah.
1: Aha, buru. Yo Allah na kala. Yo kuma ba la kirmiya ga na taida da kuma Allah ma ba kuma ngula wa mata.
0: Na'am.
1: Yo kuni kuma ga na jiri kura zai ga nan galon da mai ganan gawan zai.
0: Ade.
1: Bane la dudiyo sa shira wa ra kuma.
0: Dudiyo kuma jakana da.
1: Ah, dudiyo. Ah, jakana ne dudiyo biya.
0: Na'am.
1: Yo kuma da balaji bikara yo kuna fiata ba kamera din yare inda ciwo ne kai ka dukka. Yo kuma da balaji galan je barna je wannan ma ne ra dufal yar dewa sallan sai yawo sallai mare.
0: Na'am, dufal yar dewa.
1: Ah, barna je din ya.
0: Ade.
1: Yo kuma da kwaci wanda wannan ma ciwan ne ra du video je riso video riso da kai ya sallan nan.
0: Video riso. Da riso.
1: Na'am. Yo kuma da balaji sai din na sai din gungun shi ne.
0: Ah, ade embe.
1: Dowa ne ra yalla Allah ya rubuta kana sallan nan.
0: Na'am.
1: Kana bala ta tsaya zo da kanka.
0: Gila zoron yaro askirin yana. Abba bula jakana lokta gonu man da bonum kura da mata man kariya kasuye na sha bula jakana andero bayan gima yan. An gila zoro harami kiruntu tuman yalan beji tamtam faras kram done taman kariya kasuye da fanuino da jikwa fule ada kirin yesha ta ji faras kram done taman kariya kasuye da gonya konyen.

0: Gaw Soman Kadaro, Nasha Dochi da gwamnati Solan Isa, Gangalzana, Amakwa Miso Ne Afima, Sol Gultana Ma Allo Sadis, Fayanzana, Dajilok to Alan, Sandia Gumnati Rovolta, Langurotana, Kla Katapa, Kurturo Saku, Kwamison, Jami, Guru Ade Da Kalaktu, Huza Nashado, Lenum Arizol, Gultana Ma Ade Duros, Niskia, Maturo Sana.
1: Lokacin daunin Grace Aro gaya ya sanya wani ne Claudio Lisu Ali san dai shuwal kadda sori na kashuru kalkal lokacin Allah wakin dai na Khalija Mustafa ya sanya Ramza Shima ada Darzile Tiram don ne kasun zai su ada surna Island kashuru surhawar don ne lipsina ma adiyan krinyo
2: kishana don ne kalale ya san sanyan za su a ita ga san ma ada kalkal lokacin Grela an ji fi wani rohonon ma kasun za ta Darzile jinne lan kalale mar shi ma adiyan radio da rasun na tano so kishana lafaldu ne sha Mrs Anala no tana shi waina don ne shangawa sidin na Grela ne supermarket kura birni mai dugure da ne sha today sin notuna mallan sanya za ita ga sinilan radio da rason ne nazo shi ma ada dalzina lokci done nazo shi ma arolin yana din ruwai nazo kayajin ade makam la fal klabin ce nufsina shehwe na da zirin ade ma ferranzu indi kishana shi ma ada banazain gle abi fal lokto ningre ala futiero kasun za ada zamgane klan go Mrs Ana ade adiro jawo done klab su nawo
3: na san wahala saboda
4: azida ruyan sau done jamid ma lokto adan salim ba sau shi inji fijin da suka ade da inam yana inji same da ya zamjin na karadman lokto la rumin shi waina ad gapsu gonye fatoro lenye da lokto la ne sama ya ladin amma yayi sa inji fijin holo no ma afandi da alad rotaters nan gawa wuce kuruno no ma na da kuma ladikin na da na korata yayi Chilean DSK. Daibana Maradinina, Tenaso Gomati Di Amdo de Muskon Awai, and the Rosar did Saran Ma Wanyam Bao. So Gumina idea look to Shin and Gre Adam Zander Tedas Zuchin DSK, Albinga, Ujin DSK.
3: I'm not Dolly Jarimena so.
2: Kishana la fandone shi sanya dune dan wake sidin nanu ne greeli tare dune so birni mai dugune sha mamman shi wa hospital nursing home ne tana ma Allah jawo dune club suna
5: gaskiya inji pizza yanga oji pizza nine alhamdulillah amso kana fanza in sa chosi la inji pizza anda sana la yedi anda kana kaziya har kwanta yedi kana dian
2: inji fi wani rohol na ma sanya kadda na sha sanya za dune kalale ya solodo ma Allah tai da zanan ga rohol tin alaman na sanya dune crease dan wake so waina so awa gade suna ma hatta sandi babur done shi yakka shake kipra pepin notina maso adu girzen so ma taida zu lokton ji fiyo nuru holdo ma kasun za shi ma adin gawo roholtin
1: Majalis Zoniya Klakil Dina UN ne notina ma ade wono sura sana melan sana video duma Daudi done ne lefa albini tari so Allah gidiyaram su adin nam glak zuk bausu dina ladin bayanzu na tanas maroshi gidiyaram ne tari so Allah sana menti lonso Awaru ne numglakin da ada ba man ba su tawassuna ado sutu wakin da Musa Shetty mai litari su ada dalzu kindar ne gidiyaram su ada loktu suru island kashara clan hawar lipsina madin krenyo
0: kula shi done surolar da fituluren ita gatsana ade fulezna alama sana done video suro mai ne dai sandima litari ado ne na shado numglaidin abisoi sandia kamillo sutinawo gade gapsuna ma ade samma so kaziya na shado numglai sodin sorin su bayan gultana ma ade fulezna galele kazido ne na shado numglai so ad halin kara tana so kire Borno Allan ande litari done kura kire Borno sha Borno state specialist la notana mada telle abile kindaram na sha numglai ade iklan go bayan done kishana haja karudo ne alama kaumien tilon nero taranza suro litare gultana ma aden rozana de andero sidnao
6: ngura so litare ro wa mai mbia ngri tulza sasa na boni praza sasa na boni mine se manire wa bonon ba won na faida ba kada wodo shi a herra ngala ba kai ngri ngala to sasa ngri ga na lan buli na lan cholo na lan buli sapta kol dia pora tamoro de ba ar faida ne bai ar shi ma kosa kan maso ne tulza sasa praza an mai
0: ade ma kishana lado ne kaunzu indiye suro litare adelan kamzu kura rozana de andero bayanjin ladu
7: to waje dai gashi na
8: tare so dro isha balbal za so a waga dai so dun frazen amma son yayi na shado ne ningidi so din awo numgla ba so done faida ten yayi andiya zikcin a usuka andiya ziksna din kasuwa notin yayi rasun ya stand desk a waje minguwe wanda kasuwa lai andiya stand desk zundun da ladiya da idin gidi so din faida ten
0: kishana la falle gwamnati rulangurotin ladin
9: to gaskiya matsalan tole
10: ala dura kazi dane gidyare mi aduriye na karaye sai da zuma bati sai da zuma bati ga udishi ma ro shim ikime asuron jero gami nji piata gana masaptin shawai ge yo na wotere da na surodin gaudiyar ma koinon sun biya oranni na ba wannan mena na rindinya ya gwamnati rulangurotin na andiya bana zu na shima da sasu kijiram doni ina da nafte ya fandi
9: zama a cikin shi
0: sandi kishana ade gwamnati rulangurota na kala kazido ne na shado numgalai lansuroli tari ade lansuri nen daji lokto la murada mbeji gwamnati numgalai lansuroli tari ade lansuri nen daji lokto la murada mbeji gwamnati katafa kirturo suku kazido ne tanaso na shado numgalai sorin suroli tari sorin sorin allo sulufuwa maturo
1: Loktura ne kariyata mai su arin zira ta manza tondi ne lankariyan gaiso de ta manza surin gawa wujin na karafutu homado ne konkomilar de National Bureau of Statistics gultin ma'adiye ba yanzu na de birni kura abujan imnitri naro. Nado ne wano lardu Nigeria an lankariya su adi zipsu sana mil luko un nuta fidyo luko ya kine de rowal zina suru sana mil lankin taudu ne jila yela. Gile na shandiyo kire burnoy alla aye de lan ta manzo adikara falmata Muhammad Ali hawar lipsina madin kirinyo.
11: Huma done konkomilar da Nigeria National Bureau of Statistics ke surakula shido ne sandiya kantau July exadu indin findi loko arakana satuluna de flesina. Kila taman kariya su adi sana mel loko un kongari video loko ya kanye de rozupsina. Kantau done junior adro wutia shido ne sana mel loko un kongari fira loko chilonye de yin dana yen. Tanas maru nashara ne taman lenim areya kono nulan terke ya fato ari fandua. Lamara ilmo ya gari gapsina su adro wutia ama adinye nashara ne taman kariya Atemia ade makare kliya alama na taruguwa tumatira lorsora doya garisa gariga psuna so ade kwame ason tamanza futu murada tina duro zupsi rota watsana. Gile aisik tamankisik tamankariya atemia so ade zupsi ro karalokto ade kare kililo domala malam Zakaria Mohamed yungu awda lilo she chinaro.
12: Awende keka wakam jie puto bane so
13: awo akai rumiya da nguro su firo waljin ar maroko ami san shiri taman da tayi da zuci ada akri zina da kuma ro shi tari gudu naira du fiskuro 30 da jit maduro wallo no mai chaburwa loktu arman du fiakuso fiaku loko unna so kojin ba kirma duruwa taman da ada akri zina ya sauye du fiuso du fiu loko unso ngo kuma lasare kuma ro da kon go

0: miracles da ya dai ne karnin min ma miracle karjin ba saboda credit ne mun zo duro
1: kunta do ne me sa du indin findi luko arakni adu taman kariya ate me adu sana men luko un kongari filar luko yakni de yin kara kunta do ne junni adien sana men luko un kongari filar luko tilon ne de yin kara ade flezina suro kunta wa indi au yakinga wai kozina allan kuro chudo san taman kariya so adu zubcin naro kara
2: ngala harami kirin tunje so allan diram dune hawaran je kalkal lokto adiro ki shamma kanun da fajaran gine walti kala hawara la sudana na ke kirin no lambido ne bare ko shebi ya fanuwa kala cidin zabare su adu sandio banna kadda sanan gwamnati a wala sidiyan doctrine gre allan kinda sanya usde ne kala di walle su adiya lokti yurena adima mbsc bendun itaka suna ma niske kraye la su itundina suna ma adian class ne na shakre bonne adaruena ngla harami current tun da so su su engineer da ne kunya Hafsina mai Aliwa kunin da hawar shi ma da kalkaloktualan ita ga tukkan arwanin da sai loktin da fuya ka drokle wa to sinyo ma assalam
3: darasan
4: awarra adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu
3: darasan darasan
5: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
1: kasa di jirisa din kaziya san dia Greenland madakal turo
5: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo
3: Darasan
2: Tawar maro kren tunde san darasan kilometer fiskun uskun nota uwa kren nuina karau kirma lok tunde salar minti me luko unna kalkal nap tundo ya sayo fila yanin dia kurno zi maada kren no nga wa dilan awa ndia kapsina maada kren tina karo
6: Bondi ya zami bani ya kijuana

0: gila zoro harami kurintu ndeso ndenen ya kanges de gozi ndara son kurunu gila mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm praskram de tamtama praskram lora me la wita tawadu amed m kakai play nzalan borno nile pamanyen play de tamtama lan subondo so akambuaro da jinala nan dero praskram da gonyen konyen futu nan dero buroi ruma yana ire dere da jiramin not mana shakun bali ne beji to so nashado awon zuli fa suru nama dere da jiramin andiro bayin so asirin brokon awol merin futu dalya krebo no yim kaukun tawe men luko un kun tawdo go se sa du ni vindi luko arakinin aw sha gurnetin notna kuma tulum na sarar ma ux ola notna mar so jololo njelan guro do madiga na re lan to ndina sa kutu ro za so tuluna idi da jikuro ade ma kam guro rashidi guro ide andiro bayin asirin ade ma lauta aw da re ke beshi guro diola so ma sande dalya de talezara kala aw adu kaldaro mun da jikuro ade ma ngawo shi rashidi da ne rubayin sunalan cima da rai kare banwe da embeji ale malauta sandi amguro ya da sandi ma sandi rotakuto kuro diol wa mana da manaza aw arka ya da shawanda be sai sanarin foduza aw arkal jasu ande rubayin su asinna da jikuru notu mana shakun bali ne dai ande rosoron bayin nasuna aw arma da chama gultina aw la rumia nye chim kane mana ne chim zangum na mumia aw tajiro na diro waljin huwa soro chororo wallo na ma so luje mi so lu aw cida man zuli fosa ya uzna ma allo sandi rotakuto kuro mana tiya isa aw da kalza wande je mi soro kazi suri zo su ande rosoro paras ramdeedin bayan la mutsu china da jikurare ma dare da jiramin beja ramin kritu da zakutu na diro buru ma kana ide ambassada baba gana usman awno notu mana shakun bari ne ta naso na shado awon zulifo asuna ma beji andiro dare da jiramin bayan na sidin klewan anda shakarno
1: na dingo na shado notu mana shakun bari ne kurutu naso awon zulifo asuna ma kile awodo kuma yarwala tinna ma adin na shado cikumo jami bula ya ci da manzilifo sai da ci kuma so tutu awo bari mi 13 na samun gama isa sande fodu za goza le zana adu huwa soro lorom lambejo la lorom la gadero goltum klado andero yiramin nambejo
2: ato do lorom do arma lorom do lorom adu sa awodo ni ayma ay wolon yingay kinaram min karam do awo jiri ade samanga kamyo churo tada churo biyanyi kalame churo ndiyo do awodo buron nadin bad sa isum rumia hangal na manadro yaro do a zoro muhim shar maarife tenan ganat nalan sarptin chidi de sallarma bune fatoro gamilan kilewa sile churum wana ya chulumia nala kwa kwarata so awala so miro lona ma hangal na dro ya do danala zoro faida dai kam te sambia ero shim lamar kandaram ga yaro yukodu kuma adu mana awala sanduna so mai ba isin butuman buzuna dai nduan duana so kudu shima kalandro wozola sikin Urushima kalandro wazala da sudin. Dia suka abido kami awalaga na la shawwa suriye. Daya hangal ame so da bozu awushima ada awal nilefa artoti ya do kwalti.
1: Loro mgari nanama adia yi. Awadu kuma sandi ma nbachizu mbumaruba wazana. Ndarando awadu sandi aw awalabula latar kata nadikati bulin turunaru wolo na. Awadu gana kula shimura rizana. Yo shide rasa na shadele limbro hawarso asadi nangu.
2: Ambe watu awa ajindu kumara dele yari namba nzado awajili yade isa manga waja. Sandia bonu mtokunto kunu augulti yembi. So jaye mbi. Intelligent doing gathering timari sama so mbi kuru amdo.

0: kalanzu kuma kala haki a alamana cinim da ta ma da namban zambe sa a obia ta inta ta yin yadu sha da ma yin gari turo ya yi sai lenum ya so ma yin nambar buwanum na da yi ko ultimiya na da ta yi kulin sarin da za ma za na za a wani gulmar ta watsayin biya su ki sambe yaro shi kam alamana da alamara sha kamar da ya hangalar cido su rada ba alamain a wajiri shi ma yado shi miko a wajiri shi ma yado hangalin miya dodo a wasu ɗe bau don shi ma nilefa amu nilefa da baro wallona kuma yaro an goke lewa silai wuri man kanta man saman a wata don wajin ba da masamman so shi miko da a wasu ma da isin asusu da da shi ma wasu ma da sudo ɗe su ki a wasu ma da kalafu na goto ko to wallona ma ta wadda a wasu ma da an yaro hutu sudin kuro an yaro a nafci nilefa da sirai
1: an gila zauro har mai karin tinda so wadda madare da jiremi not mana cha kun bari na tana so wannan chance lifo suruna ambassador babagana usman aunai bai no sidi nao lauta lorom duburo to nuna do lorom gari andiro wadda nana zuna aunai kuma to nuna gurur madrid gana re ya da shiri for talent yondo da jikuru ade ma la sarbtan so imbeji la gadi gapsuna so imbeji da churu mo wollo no ma nye tokto kuro sandichi da manzuri fo so ido hawara gumgum isa awara kurudu nasha do kindaram do au kindaram do da amadu nilipalan naptuma rukuma rubambu maro wazuna su andiro bayan su sunna ade lorom gade najigara mikrin tinde sosoro nasha do kuma dariya krebo noy awado roza so tuduna nun dare da jiram din sande askara za so afule dana jemi krebo noy sama urade mata no so nguro do madgana reda son sande kala kul murade dana nasha do njiri fo jemiro kudo ya nrazi wuda kindaram za kalti yasa bayan su san sanna kurade ma na sha do san dia jol wai mana ita kuto ko ifan do ile shi ma jol wai mana do san dia to ndin du awdo yinye shi gana showaru mi san dia fandi ma de jol wai mana do san dia fandi mi shi ma kuri usku kuri araku usku kuri tulur u usku fal watike nana ken kuri usku kuri araku usku kuri tulur u usku fal aubi kuri usku kuri indi yak diaw tulur yak indi lar yak daji alandare dajiram sanandi broken awol mero kashe sanandi kindime lenye diol wa mana edu kawno ni lo premier do kulendi tamtama arkrinye sharo.

Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantro kama mai alai andia faraskam doni hako adam ganai mau kuedo suduna futu adata ide suro faraskam doni hako adam ganai alan nandiro lotuye hako akurade ma lamarala doni adam gana ada huzuna maade tanusu nasha doni hakunza huzuna maadin andi maudu wa gunya kudina itagat kena kara karantu kwe maudu do suro faraskam shima adin nandiro gunya kudina maade shima kala shi lamadoni zundi adam gana ya kaw shi chidaram doni shiro napti gulzama de she tadiru alamana kama akasha na doni finidu ko indine gonum lardoni diya alama lardoni shi arapai saudi aro ke kurare makatar aro ke ma ada fodu zondu sutana ma ada klan ndiro moduwa kurum itaga turo kuntu shi lamar shi ma ada futin kara kurare ma apiso suron da visa kuro apiso suro awado ni shi hakwara mu gutana ma allan homia kurare ma bayana ga daga suna sama so andiya ga rolo ma fras kama allan ndiro kudumi ta ga turo da ji so ne harami kun tuzo kawo doni suro fras kam shi ma da sirramo gai zandida goye konyo ndro dalenye fule ada karinye shedo

Narason krinno yikla mita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ganala yaro letia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: san.
1: Ndarason kirno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktun desa indi kalkal. Batalla loktu ganalayle ne ishana kwanab tundu a yasayyo faros kirma nene ndia kurnozi ada gom kotro. Kilewan kirno.
0: Darasan.
2: Sambisoro kirintima hawarra ndarason mita fiskun uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawarra ndarason nyeri sasirata e furtae.

kalazoro karantu uso andia karanturo kurwa de ma uso kunshoro balbal do chiti bude me kuyro futo adata de pros kam balbal chiti bude me adu lokat ka kalin andro do wortna daga tinta no so chiti bude me bosso kurwa de ma awadoni

sandiya uzna da kurawa adon sandiya zukna ma da mashola ga de gapsna ma sandiro surwa matra kurade ma kananga zangalo utwaro faras kamshi mara da wortna wato worso son paton dara son yalan kondotina kara daji harami kuntu so suro faras kam aw balbal jitti buli me koy alan nandiro mawduwa gonye chude ku kaudoni kintaw ogo se ade kaudun men lokolare na da shema imdoni critical tuna imdoni shi lamado ardia do siyasa rodati matai mashuro campaign sema de saduni do indin shinde loko tuloni furo tukna mai alan gle shi imdo gultuna ma ada kurade ma lamado ni shi ardia do ni shi karno yi matai gultuna ma shi campaign alan fotisoro shi chitibulmi swa faitu na shadoni sande lamado ardia doni shi karnoi furo tikinama alan sandiye suro liwa kurade ma shi lamar doni shi hangal zangoiso gade gaps nanzwa adata tirimar futi tiri sandiya faitin kurdaji kwaya shi imdo gultina maadu shi kuro futu burona gultina de kintawa kwa siyade kawzumia luko lari na kwe maalan hata shi mailaro porumgatu kurade ma na doni soro tertib do furo tekne alan hangal doni shi amadoni siyasa sadinda kurade ma kuria kolzainda kurade ma jemi do au karno shimalo dazana masoda gede gapsina dasa masoro lamar doni shi hangal songwa kurade ma lamar doni shi banga siyasa ya awaroni wata sama ada tanaso sande tertib doni shiro akot agreement ultima de tanoso ladr samason au bin shiro ladr nigeria samason moskwa tekna so lamado campaign ultina au lamado adia doni shi siyasa ya mata ya ultina mar kliya selentri ne hata sande ngawana kala au bi sande nyanza au banata sande lamado ni shi hangal songoya awaro ni wata su kurade ma shi kiri siyasa su banga siyasa su ada suro lamar chimadin baro moskwa tikna daji kalafunaro apiso ngawaro kurade ma chite bulimi tana so lar nigeria ya kurade ma shi krende borno sa mar sande shi kundo ashima ada futu isoro sande faidata futu doni shi homa doa perdinaro tudu wane mare lamar doni shi ardia doni shi karnoi matai mafuro tekna mada soro liwan kundoya bayan gare kapsuna samaso soro faris kam shimade andia gauro wolo nama nandiro kudum ita gaturo ta jisoni ya ikirintu kabdoni soro faris kam shimade sarammo gaye kala lamar shimade farakye zandenye andia nindia kurade ma awadoni soro maudu shimade kula shuru kwenye shina wada zandenye dro lenye fule ada kirinye sha faris kam da goe kwenye

kala zoro harami karantu rajisro paraskaram do netaman kariya kaso yedro gaya taji sana de kan awal medina lenye taman do ne kanda fetre da ruyan na do ne kanda fetre da ruya ade ma kanda do ne gase mata kura kurai dizel no tuna ma de she da taman zada ruya taji ade ma taman do ne kanda fetre kanda do ne gase buri de te lpg awli ku fet petroleum gase no tuna ma de Ruya da ji sanan da fuyoro konye kaso chande ragaya lenye tuman done kawalar da Saudi Arabia ya riyali notuna mada kurade ma kawodone ladrama shelar done chatta kemaruna nijarra se fara notuna made ade ma tuman done kawalar America ne dollar and botin made sammaso daji tuman da ruya sanan da fuyoro konye gawa fule nandiro ikenayen daji nandiro zol mana kanye ande abonu ade ma tuman kare kaso na shandre andiro bayangui kuma bale ari paras karam done taman kare kasuwa da ita gatkakin na done kwa laptop banna tubaro sanan da kun awal me duro gayen na done sanan da kun awal me din da jifato ala kun da ya suro bula yarwa din tanas kumaro da jifato kun da done gwamnati NNPCL no tuna ma dilan badinyen na done shi kun da fetre gultuna ma adu fato kun da NNPCL din lita fal kun da fetre da kladu falin yar indin fisku woriaro bikaro tiladu daje shi kanda fetre da fato da ne kanda NNPCN du faliyar indin fisku wuriaro daje kanda lita fal da tiladu ade ma fato da ne kanda ya naftu clan zai suro bula yar wai la so de sande lita fal kanda fetre ade du fal yar yak nera uswa kurade ma hatta yar yak nera findi suaro tiladu du fal yar yak findi ya suro shi kanda fetre ade wato ala kanda ya naftu clan zai dilan tiladu kurade ma kanda da gase mata kura kurai dieselin botin made she lita falde kla du falin ade ma yar tulorin pindinin tulade wato ala kanda ya suro bula yar wadin kurade ma kanda do ne gase buri de te lpg au liquefied petroleum gasin botin made she len yar ya kro do ne kilogram kanda gase buri de te falde kla du falin yar o intuladin ade ma kilogram ya kudu kla du de yar on kilogram araku dolarin tladin kurade ma kilogram kunda gas ye buri de te lpg de kilogram du men indi rollo ma taman du kla du men oskonin tladin azu kurade ma nadone amdone kla zawalin saladin ma black market notuna ma de sande kraudone gas ye buri de te lita faldu au kilogram faldu kla du indin saladin daje kurade ma sanan de kanin de me ro konye kasu cende ro gaya kasu cende din awdo ne bikaro kasu tu cende tana de kasu do ne baballaye na cende yo din kawdo ne lar Saudi Arabia realin botin ma de fallo so bikade kala yar yakin fitulurin cende ate real de real fallo so kala yar yakin fitulurin cende ate ade ma kawdo ne lar dama she lar do ne chata nijarra kimarun na se faran botin ma de she jaka falde kala do indin yar yakin na cende ate sai kwa jaka faldu du indin yar yakin cendeta da jade ma jaka uro wallano ma tamandu da ji du mentilon yar uwaro wallano ade ma jaka o sai kwa du mentilon yar uwa ade ma jaka mi uro wallano ma da ji du findi yakin jaka mi o sai kwa du findi yakin ade ma kawalo do ne lard american dollar note na ma do ne lard american dollar note na ma de she dola follow so awdo ne kasuto citina de bika kladu fallin yar deyin daji fallatu dola falde kladu fallin yar deyin fallatu daji kurade ma harami karantu daji adres sandi mata mando ne ko lar america ne lar chata lar done nijar rakimurun na hatta saudi arabia ya kunteno anjoro kude boyenge fano hatta to mando ne kanda fetere ya gasa gazone buri de tia kunteno daji ko anaptunda ya sau kule ada kirnya isha daji paraskaram done taman kare aka sueda zol mana nandiro kanya paraskaram dagonya konyen.

0: Andi dengrar butrum formal enyen zur saluro baranye tumu yende. Awdo ni kuma nalan butrum dedo ni fuwe dowar nyen ma adye. Awo ande awdo ni rektu de kuma e danare. Say lemer kere ande dinason zasaso. Kuru chida ande kete den jo yenge nyima. Kere ande do ni blin kriwe so kada ande ambo uzuna adye siku. Kundushi do ni sendima fuma do ni kriya uskuler da for isade. Yerose ya bongo na kole septa. Isa sendye sro kla fole lan ande robana sodo. Zulume uro wada china maranje askraye adu findi uro so yalar to chatero chingul zina ni klan mai malabuni na mumade dai awarak tun membe ma nya korkana andiro kude juli zulume wa de china akairo nono ma mato ado ni kurundi chesa soro ku modie frati de zulume chins andiro wa de china awa nono ma kaudo ni nalan we ngai jizani da su chindro da ji soro do ni butruma da warnyen adie rin lei ku modue kete nigeria chatta kete nigeria kameruna kuro alai sidia kete nigeria nigeria sama so fundike kangia ragana uku muna folmanan don mangni Audo ni biya boji mbondi soro andiro aro yurto kole askrado ni foto lero chate din gapsina din samma son boutu za kadasi azik sina rese ero yen. Kurusa ndido ni foto chate ma teida zu maranjie si amba uzuna.
1: Shiro zao kaleksi na ilandaji kaza dala somno ni gumnae shima forum de guverner do kerto basen lak chate kwa shima doktor mai malabu nuwadi edaji. Shiro wada china guljina doli anza bimana kelembi zada amuraro fuwero sadin nono. Kaulinzi she sawandi kida ya Muhammad Mustafa Maino andiro do warzungo kronno mikronzun
2: have taken note of all the challenges
0: ato wodo marawiye awdo ni ndiye kutundo samaso gongna ye kuru kutundo awdo ni folk maro hangal andi samaso sina shima krep kalar de niger adie swalan do zuru ne ye nonu walar de niger adie awdo ni she rex suro do ni kriu adie lan sidin rex tuzu ndundo soy no zina kla adie din ndaran sie so janzu lezu kararin fizu bana sedinero notuna kuru nonu ma klangai keten niger a nigeria ad surong samaso en klangai shiro kuru ba kilometer dun yorkun masatna kala adin ande kumaro rabtunde le tardien niger ado srodo ni karabka diro kalak ye kriu kolodaji zirtaluro le nutum ta hydrogen na karaye kuru ande klande le nye ande doni am siyasa wale rabtunde le tur kalak ni die jilin karabka nga wana kil askra fori sadi ada bananye kuru foto doni kre gumnati doni yobe die ro daji awdo doni foro imbe jiro wollo numa andiro koro ande rabtunde le jiro daji zawawzu yen ndia srodo ni banandien bika we marwa moydo ni lodo nigeria tinubwa karaye kuru kumaro urowada china ye soku nalan chatlan chigia direct nansuro lenge shiro audo ni nalan wazana dukshiro guline rekto zilo terche duwado arako lesu tulu kilado nizirsalu su kriwiti alan bana suru nonuma lemordo ni nizirifonde kilandero isha abima zaunye rengye njoro wanye mba
1: ngala hawar gedero nupki yare nasha nilewa herman konye sidi sahelero ninye lardudo niger intanoso brini zano yido solan adida jiemi talawaro Sabnore nshima filare nkundu uskwe kalakil katero indaji jemi bila ya sendi soja so ashima nasaran na karavan civilo militer gulzen maade are kirturo sakna maududo indaji sura filare nkundu uskwe gwazana allan gulzen na daji kidado tudin maade sammaso kirturo yi polis lardialan no walzono bintu Muhammad Nur andiro hawar adi lips ninye ngu tam tam zichinz lan fanye
3: Klakul doy am blaya naskraye diye siku kambrisha sudi na nashadoy jemi blaya duro klakanda doy naptinilewa ya kuradie makanda nzurfo ya nashafu tudoy lardi nijere duro. Chima doy ndaji ngomna kredo soye kwa mosi bureyma mamadu she kuljina wano klakanza sudi na nashadoy naptiramdoy askraye soye duro klakanasar doy ndaji chida adie lo nashan nzurfo doy ndaji jemi blaya duro. Chida adie jemi amuradoy lardia kazadladoy shima adi. Jinya chitubili niya kama kishana ya karabka napti klanza ya sama so uzuna unu. Adia siku koordinator doi ndaji shima naptiram doi ndaji shima kila kila mbila ya nashadu ya soja ya ilandazina maikwa idirisa adamu mato teda azu karukujinza filezina kila chida doi ndaji bila doso ya ala rinsa jina adungaw doi ndaji bila tawaya agadazi ya arlia zenderi ya difaya maraji ya sarina adia ilununu. Ngaw adia ilan shegu jina unu. Kamburisha nzu kombwa filezina kila daji jari doi askaraya ambilaya kila naptu doi nilewa ya lati nzai duro unu. Shebotu gumzina na shedu yon chitubili nisu ya kama wakisha na ya amkura ajini ya amkura doi ndaji kadwa ya huzina kulese ye daji kasada sadu kila daji chida kombo doi ndikati ambilaya askaraya sajin maalo unu.
1: Daji nasha kanji malielan amurane ade kida kanji malie sadin mashina saranna akter humanitar gulzen madie daji eme larawa robunni do bolle kredo forinti sari lan kalele do daji dinai kala banado kanji malie shina saranna et humanitar gulzen madie journe mondial ze kalele zana Credo for

ngila harami krentu so tama imbe tamtam playande kaji kaji ade gonu ya karaw daji harami krentu so kuma lokto ade kakallin nandiro paraskrab ninge da ishin daji gertuno gre radio ndoyro daji ningindo so rapkuno bono nandiro lamba telefoni furumien daji bono ranu krawmando soro lewando agamguwi.